je u nas ponovo u Šeher Sarajevu. Zlatno bijeli Sarajka djevojka. Za našega Muhameda Hodžića Ilidža Sarajevo.

Još uvijek smo s vama. Muzički radio, Radio Agora. Svake subote od 20 sati uživo.